tenura se'l menjava des del cel que se subí. I es Vedelí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.